Ina fingi fingi, ina jingi jingi, alla muove la tocca. Cho lo lo cho lo lo cho lo lo cho lo lo cho. Kaba kilima so, yeah.